Пит-стоп лайхасы Хит FM-да. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайха хамисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимиз

топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәмиз. Штурман Ширин Гафурова, лойха хомисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

Пит-стоп лайхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары, сифатнинг оли даражаси, мазанинг юқори чоққиси. Татып көринг, рохатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлаувчилар учун халол сертификатига ега. Реклама.